0: 大佐、さっき変兵隊のトラックは町に出た。乗り換え駅への貨物の運びです。
1: 今日は貨物を乗り換え駅運ぶか？
0: 通知がもらってないけど、大佐の直筆サインの特別通知書と送り状を持ってます。
1: 通知書？送り状？
0: そうです。
1: うん。乗り換え駅！乗り換え駅！
2: 这些都是常规的武器，我们上当了。

0: 誰か教えてよ。これはなぜだろう。
1: 谁能告诉我为什么会这样？
0: 我らは大衆にある国民党と共産党の武力を消滅しただろう。
1: 我们不是消灭了国民党、共产党在白城的武装力量吗？
0: あいつらは誰だ？
1: 这些人是谁？
0: 中国正規史を止められる防御
1: 能够抵御中国一个正规师的防御系统，
0: どこ大騒ぎ？
1: 竟被几个人就搅得天翻地覆。说话呀！
0: なんかあったの？
1: 究竟发生了什么？
0: なんか言えよ！一体何が起こったのか？
1: 你说话呀！
0: 言ってみろ！
1: 到底发生了什么？
2: 彭秀女没有死。你这样就等于告诉敌人，他在炸中转站的时候牺牲了。

0: 你错了，不可能的。你说，为什么向彭秀女开枪？
1: 你放开张微胜，你疯了！
0: 没有我的命令，侉子不可能向彭秀女开枪。
1: 你说什么？
0: 你说什么？如果有你的命令呢？我对天发誓，我没有下过这样的命令。我是讨厌这个女人，那也是因为你。她是个中国人，我从来没有想过她死，以前没有，现在也没有。
2: 大佐、あいつらは先進武器を持ってます。重要なのはどんなに推進武器を持ってるじゃなくて、通行証と送り状を持ってるし、乗り換え機の地形に詳しいのだ。こっちの軍艦はみんな持ってますよ。でも特別数箇所は大佐の銀行にありますよ。これは
3: 敵に許可証をあげたというの？うん。あ、いや、そんなことないです。昨日、廖春晓は取材しに来た。銀行をチェックしたけど、鍵回しなかったし、地形図と通行証も失わなかったし。大佐、我々は情報を封鎖しないのか？
4: 調べたら司令部に報告します。大事なことだ。隠れないよ。もう司令部に報告した。
3: どう言いましたか？非常な時期だ。1号作戦計画をスタートした後で、懲罰が出るはずだ。罪を軽減するために、その
2: 特別武器を確保しなければならん。これは今後の仕事の重点だ。一旦その問題が起こしたら南線の配色は下げられないのだ。大佐安心して、僕も罪人ですよ。命で特別武器を確保します。手続きします。
5: 小姐回来没有？
6: 小姐一直没回来。
5: 去吧。

0: 乗り換え駅に被爆した歩道を調査した朝江林さん、黄金虎仕事をやってます。廖一清だけ出勤してません。廖春晓は病気になったので家で娘に付き添った。これは証明書です。廖春晓の病気はちょうどいい時期だ。大佐、小石桥事件を覚えてますか？射撃手は撃ったのが女だという特務葬式駅の式場も女だ。大佐、奴ら調査してお願いします。
1: そうしよう。隠して注意しろ。今は第二も帝国を対しても我らに対しても重要なのは1号作戦計画だ。別の問題いじるな。
0: わかりました。
2: 彭小女，谢谢你一直以来对我的帮助，替我完成心愿。但是现在我不能够回到剑道连报道，我要替你完成任务。我要回到白城，找到真正的毒气弹。我一定会找到那个真正的幕后凶手，为你报仇。

0: 我不是好女人吗？
1: 大小姐，我希望你是天底下最好的女人。
0: 我不会让你失望的。
2: 予想通りに、やっぱり隔離区を対策した。貨物置き場は全て封鎖しました。昨晩のことは二度とありません。隔離区は幾重にも防衛しました。水下に乗務や防犯ベルを設置し、風も通さない。乗り換え駅建設し早めに投入しろ。貨物の一部入れて伝送しろ。
3: はい。
4: 看到什么了？

調査で報告しようか。物を戻ってきたら報告なんかいいよ。その二人の死体は検察、検察。もし何かの発見がないから、川に連れて、お礼で。

0: 中身はどんなに大切なものが知ってんのか。
1: 中身は何が知らないんです。
0: 貨物が失ったのを知られたら、ここの皆さんは全部殺される。僕も。行け、食料で補って、一時ごまかして貨物を探し出せ。
2: はい。

0: 定的。
1: 乖，恭喜你啊。
0: 这帮家伙不知道，没有你就没有我们今天。
1: 走吧，跟我回家，老太太谢你。
2: 姜文山は封筒に管理するのが良くないと思う。
3: どんな人でも洋服使ったら我々の手伝いになるんだ。
2: 教えさせて。